mo. Any da so ni baby biaro. Ewrade ma ni da so ne. Se me hwe poe ni atoya. Obuafo ni baby bia. Ewrade. Woni me buafo. Una ma ni da so. Ewo abrabo imu. Ewo asetran imu. Ewo akwantuo imu. Jesus. Kasamani ni yimami.